0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken härlig förfest till midsommar vi hade i morse. Det var nöbbetest, det var Edvard Bloms hälsotips och det var midsommar som jag minns det.
2: På måndag är vi tillbaka och då blir det som vanligt Fyrobos fantastiska fakta. Trodde du ja, det blir istället Bronténs fantastiska fakta.
3: Jajamän, Linda drar iväg på semester, men här kommer en förfakta som kommer få era hjärnor att vibrera. Det lyder så här: det finns fler stjärnor i universum än sandkorn på alla jordens stränder och öknar tillsammans.
1: Jag börjar vibrera här, säger jag. Är det sant?
2: Oj, oj, oj.
1: Mer härliga fakta på måndag. Linda har semester, vi har ersättare varje morgon. Du kan fortfarande vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar som vanligt 5.30. Är det så att du missar någonting, Linda, så kan du alltid lyssna på showen i efterhand.
2: Det ska jag göra.
1: Lyssna då på Morgonrock Daily, våran podd som finns på Podplay. Ha nu en riktigt härlig midsommar. Önskar Morgonrock.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså.
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. From Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.
3: Hello, my pretties.
0: This is Alice.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken härlig förfest till midsommar vi hade i morse. Det var nubbetest, det var Edvard Bloms hälsotips och det var midsommar som jag minns det.
2: På måndag är vi tillbaka och då blir det som vanligt Fyrobos fantastiska fakta. Trodde du ja, det blir istället Bronténs fantastiska fakta.
3: Jajamän, Linda drar iväg på semester, men här kommer en förfakta som kommer få era hjärnor att vibrera. Det lyder så här: det finns fler stjärnor i universum än sandkorn på alla jordens stränder och öknar tillsammans.
1: Jag börjar vibrera här sen.
2: Ja.
1: Är det sant?
2: Oj, oj, oj.
1: Mer härliga fakta på måndag. Linda har semester, vi har ersättare varje morgon. Du kan fortfarande vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar som vanligt 5.30. Är det så att du missar någonting, Linda, så kan du alltid lyssna på showen i efterhand.
2: Mm, det ska jag göra.
1: Lyssna då på Morgonrock Daily, våran podd som finns på Podplay. Ha nu en riktigt härlig midsommar. Önskar Morgonrock.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway
0: towns, now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ligger år i Norrland?
2: Ja, men det där, okay.
3: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
2: Men det säger att Gävle är Norrland.
1: Ja. Min fråga var inte så dum. Du märker bara liksom, ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.

0: med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
2: Alltså ligga.
1: Ja.
2: Ja. Aha.
3: Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
4: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för, gänga, liksom, nej, ett, nej. Vad det betydde, men det nej, var det inte. Nej.
4: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag, 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är Rockklassiker.

0: midsommar är det viktigt med klassikerna.
1: Och
0: du får dem här. Glad midsommar önskar rockklassiker.

0: så tar vi det en sista gång så alla har rätt uttal den här helgen.
1: Midsommarafton med det.
0: Glad midsommar önskar Rockklassiker.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ligger år i Norrland?
2: Ja, men det där, okej.
3: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
2: Ja, men det säger att Gävle är i Norrland.
1: Ja. Men herregud, min fråga var inte så dum. Ni märker hur ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgon. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är rockklassiker.

Glad midsommar, god morgon också. Janne Innanfors med dig den här midsommarafton. Whiskey in the Jar hör du med Metallica här i start på denna dag, tycker jag. Och det händer ju en hel del grejer. Bland annat klockan 10, då drar vi igång topp 100 från 80-talet. Vi räknar ner de 100 bästa låtarna från 80-talet klockan 10. Alltså en midsommarspecial här på Rockklassiker. Dessutom så kommer du få reda på hur mycket brännvin vi köper inför midsommar, hur mycket sill vi klämmer i oss och dessutom hur mycket jordgubbar vi köper i antal liter. Och mycket annan kul fakta kring midsommar. Så ska vi lära oss snapsvisor också, precis som sig bör.

0: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors. Här med dig och du hörde Europe, som jag ju ska se igen nu. Såg dem på Sweden Rock Festivalen när de överraskade. Men kommer också se dem på Grasspop Festivalen dit jag drar nu på söndag faktiskt. Drar ner och hoppar in i Evergrace turnébuss och åker med dem under deras turné med Iron Maiden. Det är bara några dagar i och för sig, och följer med till Paris och lite sånt där de ska lira förband för just Maiden. Så att det ser jag fram emot, det kommer bli magiskt. Här om lite stund då ska du få reda på hur många ton sill vi svenskar klämmer i oss här under midsommar. Du kan försöka gissa och tävla mot personen bredvid dig möjligtvis. Och så ska du få Queen och Bon Jovi här i Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

Glad midsommar önskar rockklassiker. Här får du låtarna till både jordgubbstårtan och nubben. Glad midsommar önskar rockklassiker.

morgon, Janina Fors med dig här på Rockklassiker. Glad midsommar passar jag på att säga också. Kanske är du på väg ut till dit du ska fira. I detta nu tar du då lugnt i trafiken. Något jag lovade att du skulle få tävla mot den du sitter bredvid är ju antalet sill vi klämmer i oss, svenska folket, alltså under midsommar. Jag vill ha svaret i antal ton. Så hur många ton sill tror du att vi lyckas trycka i flabben under den här högtiden? Jo, hela 3000 ton trycker vi svenskar i oss. 3000 ton! Då är 98% av dem senapsill för min egen del. Alltså.

0: Nubbar, snapsvisor med mera och även rockklassikers topp 100 från 80-talet. Det är det du får denna midsommarspecial här på rockklassiker om lite mer än en timme. Från klockan 10 då börjar jag räkna ner, alltså från plats nummer 100 och sen neråt under hela den här dagen kommer du att höra det. Här nu närmast däremot då blir det något helt annat. Då kommer jag bjuda dig på D.A.D. Det blir Clash med London Calling. Och så ska vi snacka lite VM-matcherna som ju väntas ikväll och innan.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, klassiskt midsommarväder idag. Moln och sol, det varvas och skurar kan förekomma i landet. I södra Sverige däremot, eftersom det kommer upp varmare luft söderifrån, så kommer temperaturen ligga mellan 20 och 25 grader och i norr mellan 15 och drygt 20.

Tack för att du hänger med Janina Forsberg midsommarafton. Glad sådan till dig, säger jag. Och går in i VM som ju fortsätter. De bryr sig inte om att det är midsommar. Imorgon kväll klockan 19.00 då möter ju Sverige Holland, vilket blir en väldigt spännande match. Jag tror vi har chans mot holländarna ändå. Men ikväll då, om vi spanar in bara för den här dagen då, så är det ju USA mot Australien klockan 21.00, midnatt Skottland Marocko, sen klockan 02.30 kan du se Brasilien om du vill se det möta Haiti, och sen Turkiet Paraguay klockan 05.00. Något jag har reflekterat över, det är de norska supportrarna under fotbolls-VM. Det låter ju så här när de kör igång. Ja, de sitter ju och ror i rulltrappor och annat ute i Amerika just nu, norrbaggarna. Men, ha! Tror inte att de kan lura mig och säga att det är de som hittat på det där. Utan det där kommer från svensk metal. Bandet Amon Amarth. De har ju den här grejen bland sina supportrar på CMF fans i alla fall. Så att det har de snott rakt av, skulle jag vilja säga. Nu blir det Clash och London Calling här i Rock.

0: Midsommarafton, Janne Innanfors med dig här i Rocklandsiga, din lilla groda dansandes runt den här mikrofonen blir det. Du, om en liten stund då ska vi snacka snapsvisor. Det blir en hel del mer snaps som säljs inför midsommar. Jag ska berätta hur mycket. Och dessutom så vill jag höra din bästa snapsvisa. Maila mig på janne@rockklassiker.se. Så kanske jag läser upp din här under dagen. Och så blir det ännu mer utav det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Då bland annat AC/DC och Judas Priest.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Det sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
3: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv är också svårt. Jag tänkte när de ramlar.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Steppenwolf, Born to be Wild. Glad midsommar på dig. Janne Innanfors heter jag som sitter med dig här på Rockklassiker och ska snacka snapsvisor. Inte sitta och snapsa, det hade man ju önskat att man hade haft med sig kanske. Du, över 50% utav försäljningen av snaps och annan sprit ökar under veckorna före midsommar. Och det är ju tack vare snapsvisan som jag ju älskar, dig som har hängt med mig tidigare. Så att jag vill höra din favorit snapsvisa. Maila mig på janne@rockklassiker.se och glöm då inte ta med melodin, för det är inte alltid så enkelt att räkna ut. Jag har fått in en här från Oskar Pettersson som skriver så här: vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan ta en snaps eller två utan att göra grimaser? Skål! Oskars! Snapsvisa, den hade jag faktiskt aldrig hört för, tror jag. Bland bleknar minnet just vid såna här tillfällen. Du har en fantastisk midsommar nu. Kör lugnt i trafiken. Så får du AC/DC här. Djursjuk med honom. Alltså.

Bad Reputation, Joan Jett här i Rockklassiker. Jag älskade att se henne på Sweden Rock Festival. Jag såg ju de sista 20 minuterna. Jag hörde från Nicky Borg, min kollega, att början var lite seg, men jag kom ju ut i slutet där det bara kom hit på hit, och det fick mig på gott humör. Och kul att checka av henne också, att ha sett denna rocklegendar live. Du, glöm inte bort sommarvalvet. Du kan ju vinna över 500 000 kronor. Då ska du smsa vinn till 72104. Det här smset kostar 19 kronor. Och sen gäller det då att ha koll på hur mycket pengar det ligger i vårt sommarvalv som kan bli dina nästa fredag. 502

0: av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Singla en slant och se vad det blir för väder. Ja, men det är ju klassiskt midsommarväder även idag nämligen. Med sol och månor kan komma lokalt några skurar också dessutom. Men varm luft söderifrån i och för sig som gör att temperaturen är lite behaglig, i alla fall i södra Sverige, som väntas runt 20-25 grader, och i norr mellan 15 och drygt 20 grader.

på plats nummer 98 över våran topp 100 låtar från 80-talet, denna midsommarspecial här på Rockklass. Det hamnar alltså John Mellencamp, Jack and Diane. Och det är många som tror att Jack and Diane är riktiga personer, men Mellencamp själv, han har sagt att de är fiktiva karaktärer som representerar då alltså vanliga amerikanska ungdomar. Var ju en låt som Mellencamp själv först var osäker på och skrev om texten flera gånger innan den blev klar. Men plats nummer 98, där hittar den från just 82 och albumet American Fool. Nu på plats nummer 97, där hittar vi Kiss och Crazy, Crazy.

0: Avslutade årets Sweden Rock Festival, dessutom den här låten ROCK Shaboom, plats nummer 95 i våran midsommarspecial här på Rockklassiker. Vi har de topp 100 bästa låtarna från just 80-talet. Och det var lite kul när jag stod och snackade med en person på Sweden Rock Festivalen, så tog det en stund innan jag fattade att det var ju Dag Finn jag stod och surrade med. Men ja, till slut så föll poletten ner. Det hjälpte ju lite att han snackade lite så här halvnorsk också. Du, om en liten stund då blir det ju mer från listan såklart. Vi kommer ju och då kommer in i topp 90 låtar från 80-talet när våra midsommarspecial fortsätter här i Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
1: Rockklassiker

0: Plats nummer 93 av de 100 bästa 80-talslåtarna här på Rockklassiker under vår midsommarspecial. Glad midsommar på dig. 1984 släpptes alltså den här låten. Och trummisen där numera, Mickey D, han snackade med på Sweden Rockfestivalen. Han ska ju snart ut med Scorpions igen. Och då har han ett speciellt trumsätt, lyssna här.
1: Jag kom på den briljanta idén för några år sedan att jag skulle vilja ha ett trumsätt med LED-skärmar, du vet, som man viker som papper nästan. Kan man klä trumsätt i LED-screens?
2: Ja.
1: Men det är jävligt svårt, för det är mycket hardware och skruvar och hål och grejer. Men så sprang jag in i något som heter Luminor Paint. Färg som man tänder. Det är hur brutalt som helst. Och nu har Jonas, han har nog lagt 3000 timmar på att lacka. De här trummorna blir futuristiska. Det är liksom AI-robot 50 år framåt. Och du kan tända färgen, delar av som är lackade i detta. Jag kan visa det sen.
2: Det låter helt sjukt.
1: Helt bisarrt är det. Så jag skulle ju ha haft det här trumsetet till vårat 60-års jubileumsgig med Scorpions förra året i Hannover. Men det blev inte klart. Men nu är det klart. Jag såg det här om dagen på video och jag var blown away liksom. Jonas, för helvete.
0: Ja, det ska bli kul att spana in. Nu fortsätter vi listan här. Plats nummer 92. Där hittar vi Kiss och Lick It Up under vår midsommarspecial.

0: låtarna från 80-talet. Våra midsommarspecial här på Rockklassiker på plats nummer 90. Där kommer Moni Moni med Billy Idol. Namnet Moni Moni kommer ju från den stora Moni-skylten, alltså Mutual of New York, som Tommy James såg från sin lägenhet i New York. Och där kommer då låten, eftersom det är en Tommy James and the Shondells låt från 68. Men 87 släppte Billy Idol den, så att den plassade in här på topp 180-tals låtar. Om en liten stund då kommer en svensk låt, Folkets låt, som har blivit inröstad, skulle jag vilja säga, på plats nummer 87. Den vill du inte missa. Den passar utmärkt så här på midsommar också, för den delen, här i Rockklass.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det blir klassiskt midsommarväder, soligt och en del moln, och kan också komma en del regnskurar. Temperaturen, den blir lite varmare däremot, för det kommer varmare luft söderifrån. Så i södra Sverige mellan 20-25 grader och i norra Sverige mellan 15 och 20 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.

Glad midsommar på dig. Folkets låt kommer in i rockklassikers topp 100 från 80-talet. Eddie Medusa och Mera brännvin passar väl alldeles utmärkt också så här på midsommarafton. Den utgavs ju 1981, den här låten. Så häftigt att den kom med på listan faktiskt. Tack till alla som har röstat på det. Här nu däremot, nu ska vi blicka framåt mot en låt som Ozzy Osbourne själv sa att den började nästan som en discolåt, vilket låter väldigt konstigt från just Ozzy, men den byggdes om till hårdrock. På plats nummer 86, där hittar vi Shot in the Dark.

0: Rockklassikers midsommarspecial igång. Vår topp 100-lista från 80-talet. Och på plats nummer 84 hittar vi Dimauer med Ebba Grön från 1982. En låt om kärlek och två personer som skiljs åt på grund av Berlinmuren. Och det är något man har sett på så här dokumentärer också och sånt, så det är väl dokumenterat. Sorglig historia är det där, du. Om en liten stund då fortsätter vi däremot den här topp 100-listan, och då kommer vi ju in i topp 80 alldeles strax. Här är rockklassiker. Glad midsommar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är ju Hasse Brontén.
3: Jajamensan, ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
2: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
4: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är Rockklassiker.

Plats nummer 82 av de 100 bästa låtarna från 80-talet. Vår midsommarspecial här på Rockklassiker. Där hittar vi svenskt, alltså Imperiet och Var är vargen. Hoppas du har njutit en midsommarafton så här långt. Janne Innanfors heter jag och kommer sitta med dig en liten stund till innan Nina Söderqvist fortsätter att räkna ner listan för dig. Men nu till en låt som är ganska ovanligt exempel på en låt som blev större med åren. Det var en hit 1989, men idag så är den ju känd för hela den här artistens musicerande, kan man nästan säga. Men en av de första låtarna man tänker på när man hör hans namn är det definitivt. Vi snackar Tom Petty, och på plats nummer 81, alltså Free Fallin'.

0: Svenska rockbandet Alien. Låten släpptes 1988. Only One Woman hamnar på plats nummer 79 här över de 100 bästa låtarna från 80-talet. Våra midsommarspecial här på Rockklassiker. Och den ska Nina Söderqvist fortsätta att räkna ner nu här när vi är uppe i topp 80 låtar, alltså i våran lista. Jag önskar dig en gjuten midsommarafton, så kanske vi hörs igen imorgon bitti om du inte är för bakis. Ha det gjutet.
1: Hejo.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men midsommarvädret, det vet du hur det är efter att ha upplevt flera år säkert med detsamma. Det blir soligt, mulet och risk för en del regnskurar. Det är däremot varmare luft som kommer upp söderifrån, vilket gör att i södra Sverige så kommer temperaturen ligga mellan 20-25 grader och i norra Sverige då mellan 15 och 20.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.
4: Rockklassiker.

Varmt välkommen till Rockklassiker denna midsommarafton. Klockan har passerat 12. Och ja, och den här dagen, det är ju någonting som många av oss bär med oss hela året. Jag kan tycka att doften av nyklippt gräs, som ju alla har på midsommarafton, jordgubbarna på bordet som man har arrangerat så fint, och skratten från människor som vi tycker om, och de här ljusa sommarkvällarna som förvisso nu kommer vända. Men jag älskar det verkligen. Det här året kommer jag inte fira i min sommarstuga som jag brukar, utan jag firar ju med dig. Och det är jag väldigt, väldigt glad för vi har ju topp 100 från 80-talet midsommarspeciallista. Och vi har faktiskt kommit fram till plats nummer 75. Så håll i hatten, för det är Guns N' Roses som säger Welcome to the Jungle.

0: Har du tänkt på hur mycket tid, i alla fall Janina Söderqvist räcker upp handen på den här, hur mycket tid vi människor lägger på att fundera över saker som vi borde ha gjort annorlunda? Kan du känna igen dig i det? Och ändå måste jag säga, är det just alla de här omvägarna, de här misstagen och kanske ibland lite galna beslut som gör att vår historia är värd att berätta för kommande generation. Och det var ungefär den här känslan som låg bakom Iron Maidens Wasted Years som släpptes 1986. En låt där liksom de påpekar att fastna inte i backspegeln utan uppskatta resan. Gud vad klok jag är. Ja, kanske är för att det är midsommarafton. Vi ska fortsätta vår topp 100-lista från 80-talet, det här midsommarspecialet med både Wasp, Quiet Riot, Clash och ZZ Top. Häng med!
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
1: Det här är rockklassiker.

fortsätter. Det här är topp 100 från 80-talet. Midsommar på Rockklassiker. Nummer 71.

Så många frågor, och det är midsommarafton också. Vet du vad? Har du jordgubbar på matbordet som sagt i år? Det är ju de flesta av oss har ju det, även om det är dyra gubbar. Jag tror såg 100 spänn för en liter, va? Men du vet väl att om du vill få bort lite av de här parasiterna och besprutningen som finns på jordgubbarna, det är ju en av de mest besprutade sakerna overall. Då ska du lägga de här små gubbarna i en blandning av typ 1 deciliter ättika och så kanske du tar 5 deciliter vatten och så låter du dem ligga där en kvart. Och sen så sköljer du av gubbarna och det tar inte smak, jag lovar, men kolla i vattnet efteråt. Och parasiterna, ja visst, vi har ju dem i vårt tarmsystem, men de gör ju mycket skit där i, va? Så det är väl bättre att ta bort så många man kan. Dagens tips den här midsommaraftonen. Och nu fortsätter vi med vår härliga topp 100-lista från 80-talet, midsommarspecialen. Och på plats, nummer 70 har ZZ Top tagit sig plats. Sverigeaktuella är de ju också, Rough Boy.

0: Jag tänker att det här är ju ingenting nytt, men har du tänkt på att vissa låttitlar har ju en förmåga att få föräldrar att sätta kaffet i halsen? Och om vi då går tillbaka till 1983 då Mötley Crüe släppte Shout at the Devil, så var det här nog fallet. Ja. Sen kan jag tycka att det är lite gulligt om man jämför med vilka låttitlar vissa band och artister släpper idag, jag som har tonårsbarn. Men det är ju bara lite musik, och jag är så glad att du lyssnar här på Rockklassiker denna midsommarafton med mig, Nina Söderqvist. Vi fortsätter ju självklart vår topp 100-lista från 80-talet. Du ska alldeles strax även få lite väder och vind och Guns N' Roses, Iron Maiden och U2. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker och glad midsommar!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Under eftermiddagen väntas temperaturer på 20-25 grader i stora delar av Götaland och Svealand. Solen får sällskap av en del moln, men på många håll blir det torrt och varmt. Och i Norrland ökar molnigheten successivt, och där kan det finnas risk för regn och skurar. Framåt kvällen ligger de högsta temperaturerna kvar i södra Sverige, mellan skurarna främst berör de norra delarna av landet.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

En tvättäktare och klassiker den här midsommaraftonen får av mig Nina Söderqvist, YouTube. Håller du inte med om att det faktiskt är det? Hela sommaren kommer vi att tävla ut hundratusentals kronor i sommarvalvet. Jajamensan, det är tillbaka. Och just nu ligger det alltså över en halv miljon kronor i valvet som kan bli dina. Smaka på det. Över en halv miljon kronor. Och jag hoppas ju att det är dig som vi får ringa upp. Inte nu idag utan nästa fredag den 26 juni. Och fråga hur mycket pengar ligger i sommarvalvet. Och att du då kan säga, ja det är 502 380 kronor det. Och kaching kommer de in på ditt konto. Och det här kan ju bli verklighet om du är 18 år fyllda och betalar 19 kronor för ett sms. Alltså ett litet sms med ordet VINN som du skickar till 72104. Sen är du alltså med och kan tävla hem 502 380 kronor. Nu fortsätter vi vår härliga topp 100-lista och det är White Lion som kniper plats nummer 64 med When the Children Cry.

0: Jag tror att du håller med mig, Nina Söderqvist, när jag säger att det finns låtar som tar oss tillbaka till en viss tid i livet. Alltså, det är bara på några sekunder, bam, så är man där. Och för mig så är No One Like You just en sån här låt. När Scorpion släppte den här 82, då var de redan stora i Europa. Men det här blev en av låtarna som verkligen öppnade dörren till den amerikanska publiken. Och även lilla Nina Söderqvist uppe i Hälsingland, Alfta. Så kan det vara. Glad midsommar, kära du, och tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Och alldeles strax fortsätter vi med vår nostalgi, vår topplista, 100-lista från 80-talet, de bästa låtarna. Vad säger som Bon Jovi, Bryan Adams, Def Leppard och Queen?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är ju Hasse Brontén.
3: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
2: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
4: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss, så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Ja, men sådär ja. The Flappard har precis hjälpt oss att sparka igång den här midsommaraftonstämningen lite extra. Håller du inte med om det? Ja, jag hoppas du har en riktigt fin midsommarafton. Oavsett om din dag har bjudit på solsken, regnskurar, sill. Jag vet, det finns människor som inte tycker om sill. Jordgubbar eller kanske en liten blandning av alltihopa. Det är också de där små oväntade ögonblickarna som blir de bästa minnena på midsommarafton, kan jag tycka. Och den här midsommarafton fortsätter med vår topp 100-lista från 80-talet och på plats nummer 59, där talar Queen om vad som gäller.

0: Det blev ju lite grann som handen i handsken kan jag tycka när Alice Cooper, som redan hade byggt en karriär på skräck, smink och teater på scenen, 1986 får släppa den här filmmusiken, He's Back, som blev då till fredag den 13, var det sjätte filmen eller något sånt där, Jason Lives tror jag den hette. Nostalgi, det är väl det vi fortsätter med den här härliga midsommaraftonen, för vi har ju vår topp 100-lista från 80-talet och vi har ju, nu ska vi se, AC/DC, Def Leppard och Attack. Åh herregud, Nostalgi 100 000-tals miljoner. Oa hela natten. Den kommer alldeles strax, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under eftermiddagen väntas temperaturer på 20-25 grader i stora delar av Götaland och Svealand. Solen kan få sällskap av en del moln, men på många håll blir det torrt och varmt. Och i Norrland ökar molnigheten och där finns det också risk för regn och skurar. Framåt kvällen ligger de högsta temperaturerna kvar i södra Sverige, men skurarna främst då berör de norra delarna av landet.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker

Gud, jag brukar ju prata ofta om hur en låt gör att man kan bli nostalgisk och bara på en sekund, bam, så är man tillbaka i livet där man var då man hörde låten. Och Attacks Oa hela natten, alltså jag minns lilla fina Nina Söderqvist som då gick på Alfta skolan uppe i Hälsingland, och jag tror jag gick, jag var väl inte gammal då, men jag gick i mellanstadiet, och så gick vi ner i Grottan hette det, våran fritidsgård, och där spelade då ett band, och en tjej som sjöng den här hette, hon kallas för Knubbe, Anna-Lena Elving, och jag såg upp till henne och de sjöng den här låten. De sjöng bara den här låten tror jag, för den var så populär då. Och jag tittade på henne och tänkte, åh, så där vill jag också bli när jag blir stor. Sen blev vi goda vänner hon och jag, och numera bor hon i Borlänge tror jag. Hej Anna-Lena om du lyssnar. Ja, vi fortsätter vår härliga topp 100-lista från 80-talet denna midsommarafton. Och nu ska det bli mycket flickor av och rejält åka av med Mötley Crüe. Girls, girls, girls.

0: Vilken tur att bandmedlemmarna i Rainbow övertalade Ronnie James Dio att verkligen släppa Rainbow in the Dark. För när han skrev den 1983 så tyckte Dio att den är lite för kommersiell. Det är liksom inte, det är inte så mycket djup och svärta i den. Men tack och lov att de övertalade honom. Vilken rockklassiker som du får av mig, Nina Söderqvist, denna midsommarafton. Jaha, vi har ju kommit halvvägs på vår topp 100-lista från 80-talet, denna nostalgiorgie. Och alldeles strax ska vi lyssna till både Judas Priest, Bruce Springsteen och Bon Jovi, även lite Iron Maiden, så glad midsommar och häng med.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Nedräkningen fortsätter. Det här är topp 100 från 80-talet. Midsommar på rockklassiker.
1: Nummer 50.

Born to be my baby med Bon Jovi denna midsommarafton. Och visst är det någonting speciellt med de här låtarna från 80-talet? Ja, för mig är det i alla fall det. Det räcker med några toner, säger jag tillbaka. Bam! Kanske var det en sommarfest, en bilresa med familjen eller det här första pirret i magen. Jag var ju som en hormonell atombomb på 80-talet. Hela livet låg framför mig. Åh, vad härligt. Och musiken alltså. Ja, det är magiskt hur det kan väcka minnen och känslor i kroppen. Nästan så att man kan få dofter också. Ja, det är midsommarafton, mina vänner, och vi fortsätter vår nostalgiska resa genom 80-talets största låtar. Och ska vi se, på plats nummer 48, Iron Maiden, The Trooper.

0: 1983 släppte Ozzy Bark at the Moon, och det här var ju en viktig period i hans karriär. Bara några år tidigare, då hade han blivit uträknad av de flesta efter tiden i Black Sabbath. Men Ozzy gjorde det han alltid gjorde som bäst. Han reste sig upp och så gick han sin egen väg. Och det här tycker jag faktiskt är någonting man ska ta med sig. Skit i vad andra tycker. De kommer tycka det i alla fall, även om du gör alla rätt. Det är midsommarafton, mina vänner, och vi fortsätter med vår härliga nostalgitrip. Topp 100 från 80-talet är lista. Och vi har kommit fram till plats nummer 45 som Dire Straits Money for Nothing har tagit. Sen har vi även lite Aerosmith, Ebba Grön och Chris Rea. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under eftermiddagen väntas 20-25 grader i stora delar av Götaland, Svealand med växlande molnighet och en hel del sol. I Norrland ökar molnigheten och där kan det finnas risk för regn och skurar. Framåt kvällen ligger de högsta temperaturerna kvar i södra Sverige medan skurarna främst berör de norra delarna av landet.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

Ja, här sitter vi nu på midsommarafton. Nästan runt 3:30 på eftermiddagen. Kanske har lunchen precis dukats undan. Har du hoppat några små grodor än och fått ont i ryggen? Jordgubbarna står nog framme på bordet än. Åh, vad gott det är med jordgubbar alltså. Eller också sitter du i bilen på väg till kvällens firande. Det här är någonting som jag och Nina Söderqvist älskar med just den här tiden. Alltså hela midsommaraftonskvällen ligger fortfarande framför oss. Förväntningarna finns kanske kvar, skratten har börjat komma och ingen vet liksom vad som ska hända. Kommer jag att hoppa över gärdsgårdarna och plocka blommorna i år som jag har missat varenda år innan? Who knows? Ja, vi är fortfarande mitt i vår nedräkning i alla fall av den största listan ever. Ja, topp 100-lista i alla fall från 80-talet den här midsommaraftonen. Och nu hoppas vi att det är en väg du aldrig kommer vandra. The road to hell.

0: 1986 var det nog ingen som kunde tro hur stor filmen Top Gun skulle bli. Men en sak var glasklar ganska snabbt. Danger Zone är ju den perfekta låten till den här filmen, håller du inte med om det? Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, det är midsommarafton och alldeles strax fortsätter vi med vår topp 100-lista från 80-talet. Jag har laddat spelaren med både Iggy Pop, Return, AC/DC, Gary Moore och Phil Lynott. Perfekt till eftermiddags kaffet och jordgubbstårtan. Glad midsommar!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
3: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
2: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
4: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Ready Play.
2: Nedräkningen fortsätter. Det här är topp 100 från 80-talet.
1: Midsommar på Rockklassiker.
2: Nummer 39.

vad jag älskar den här låten. Och det är precis som när man hör AC/DC's Back in Black, som i alla fall jag, Nina Söderqvist, blir påmind om varför jag älskar 80-talet så mycket. Ja, men det var ju årtiondet och musiken. Det var, allting var lite större, lite modigare, lite mer känslosamt. Och kläderna, glitter, glamour, hårspray, axelvaddar. Ja, vi ska fortsätta vår härliga topp 100-lista från 80-talet, midsommarspecial. Vad sägs om det? Och när vi gör det idag så fortsätter vår nedräkning till låt nummer 37. Och kanske hade du den här låten på ditt blandband, ditt kassettband, och lyssnade på den kanske en annan midsommarafton på 80-talet. En grillkväll kanske det var. Och det här är alltså en låt med Gary Moore och Phil Lynott, Thin Lizzy, tillsammans alltså i Out in the Fields från 85 på plats nummer 37.

0: Det är midsommarafton och vi fortsätter vår härliga nedräkning bland 80-talets största klassiker i vår topp 100-lista, midsommarspecial. Och det här var ju ett band som skakade hela rockvärlden när de släppte Appetite for Destruction 87, såklart Guns N' Roses, och den här underbara rockklassiken Paradise City. Vi ska få lite väder och vind alldeles strax och sen fortsätter vi att räkna ner i vår topp 100-80-talslista. Både U2, Iron Maiden, Ulf Lundell och Alice Cooper ligger i den listan.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under eftermiddagen väntas 20-25 grader i stora delar av Götaland och Svealand med växlande molnighet och en hel del sol. I Norrland ökar molnigheten och där finns det risk för regn och skurar. Framåt kvällen ligger de högsta temperaturerna kvar i södra Sverige, men skurarna berör då främst de norra delarna av landet.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

Öppna landskap. Vilken rockklassiker med Ulf Lundell. Det är midsommarafton. Ljuset kommer dröja sig kvar lite längre än vanligt. Och i Sverige sitter ni underbara människor fortfarande kanske runt bordet. Äter de sista jordgubbarna. Och visst är det lite härligt då att blanda in lite 80-tal? Ja, det har ju heller aldrig lämnat oss, känner jag, Nina Söderqvist. Alltså, för mig finns 80-talet kvar i minnena, i de här bilresorna eller på festen. De här låtarna som man liksom kan utan till, de enda faktiskt, utan att behöva liksom tänka efter. Och vi fortsätter vår nostalgiska nedräkning i vår topp 100-lista från 80-talet och till en av de största rock-comebackerna från hela årtiondet. Det var 1989. Då visade Alice Cooper att han var långt ifrån färdig när han släppte låten som faktiskt blev hans största hit på många, många år. Poison.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag blir lite nostalgisk så här på midsommarafton. Det är någonting med den här dagen, och sen också att det kommer vara den ljusaste dagen på hela året. Det känns som att tempot sjunker lite när solen hänger kvar över trädtopparna, och man vill ju aldrig att den här kvällen ska ta slut. Håller du med om det? Och precis samma känsla tycker jag fångas med många av 80-talets allra bästa låtar. Man vill inte att de ska ta slut. Jag ska fortsätta att presentera vår topp 100-lista från 80-talet, och nu har vi faktiskt, det börjar brännas nu, vi har kommit ner till plats nummer 28 alldeles strax med Mötley Crües Kickstart My Heart. Även lite Whitesnake och Bon Jovi, så häng med.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
1: Det här är rockklassiker.

Whitesnakes, here I go again. Och kanske var det just känslan du kände när du ändå gick med på att dansa små grodorna, fast du vet att dina knän inte riktigt säger ja, det här är bra idé. Ja, vad gör man inte för när det är midsommar? Det är ju midsommarafton idag. En av årets härligaste dagar enligt många. Kanske sitter du där med maten framdukad, solen värmer väl fortfarande på stora delar av landet och kvällen ligger framför oss. Oh, vad härligt. Och vi fortsätter ju vår nostalgiska resa här på Rockklassiker genom 80-talet topp 100-lista. Och nu har vi kommit fram till ett band som faktiskt tog över världen med stora refränger och en energi som jag tycker smittar av sig även nu. John Bon Jovis, You Give Love a Bad Name på Rockklassiker.

0: De gjorde ju stor succé på Sweden Rock Festival, Iron Maiden, trots att Steve Harris, gitarrtekniker, inte fått med sig en enda väska på flyget. Jag påade ju bandet och fick då prata med en väldigt trevlig Phil, gitarrtekniker, innan gigget. Och som sagt, han hade bara de kläder han stod och gick i. Men det är inte kläderna det sitter i, han kunde sitt jobb ändå. Glad midsommarafton älskade du och varmt välkommen till Rockklassiker. Jag, Nina Söderqvist, ska ta dig med fortsättningsvis i vår topp 100-lista från 80-talet midsommarspecial. Vad sägs om Slade? My oh my. Vad har du gjort i den låten? Ha, jag bara undrar. Lite Joan Jett and the Blackhearts och Skid Row. Häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

Det är midsommarafton, men du har väl inte missat att sommarvalvet är i full rulle. Om du smsar ordet vinn till 72104, om du är 18 år fylld och betalar 19 kronor, det vill säga, då är du med och kan tävla en 502 380 kronor nästa fredag. Så blir du alltså uppringd nästa fredag, och då snackar vi den 26 juni och svarar 502 380 kronor. Då tävlar du hem sommarvalvet. Jag håller på dig, det ska du veta. Ja, det är midsommarhelg och vi fortsätter vår nedräkning av de 100 största låtarna från 80-talet. Och kanske sitter du i bilen på väg hem från firandet eller till ett firande. Njuter av den här sena lunchen i solen kanske. Eller bara ta det lugnt. Ja, vet du vad min vän? Du får göra precis vad du vill. Och nu ska vi få njuta av nedräkningen. På plats nummer 20 har vi en låt som verkligen inte ursäktar sig. Rakt på full fart från rockhistorien 1980, Ace of Spades, Motorhead.

0: 1984 kom docent Döds bakom mina solglasögon och det här är ju en tvättäkta rockklassiker, lika självklar på sommaren som jordgubbar och sena kvällar på altanen. Det är midsommarafton och vi fortsätter vår resa genom några av decenniets största låtar. Och när man pratar om svensk sommar, ja, kan man då blanda in lite D.A.D., Halloween, Dio, Survivor? Ja, visst kan man det, för det här, min vän, det är topp 100 från 80-talet, midsommarspecial på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
3: Nej, men
4: ta ut honom. Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

Han kniper plats nummer 16 i topp 100 från 80-talet, midsommarspeciallistan, Dio, Holy Diver. Ja, nu är det midsommarafton, klockan närmar sig 6 och för många är det här den härligaste tiden på dagen kanske, för tempot sjunker lite. Ni har dansat klart små grodorna, maten kanske redan är uppäten, någon fyller på en kaffekopp, rapar lite jordgubbstårta, kan det vara så? Ni blickar fram emot den där årliga kubbmatchen som man bara måste vinna, eller? Ja, och mitt i allt det här så fortsätter ju jag, Nina Söderqvist, att ta oss genom resan i 80-talet. Ett årtionde som gav oss många låtar som jag tycker i alla fall fortfarande får upp min puls otroligt. Och ja, vad sägs om nästa låt som ju är en filmlåt? Från vilken film? Det kan du fundera på. Survivor, Eye of the Tiger, som tar plats nummer 15 i vår topp 100-lista från 80-talet.

0: Ja, låten som jag skämtsamt brukar säga tar sångaren i Europe, Joey Tempest, hela vägen skrattande till banken. Han har tjänat många kulor på The Final Countdown. Vilken bra låt, vilken rockklassiker. Och den kniper plats nummer 13 i vår topp 100-lista från 80-talet så här på midsommarafton. Och den här listan, den kommer fortsätta, för snart får vi ju reda på vem det är som ligger på plats nummer 1. Men jag tackar för mig, lämnar över gentilt och önskar dig en fortsatt underbar midsommarafton, och alldeles strax ska du få både Kiss, Judas Priest och Bruce Springsteen.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor, smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du

klassiker topp 100 80-tal midsommarspecial. Vi har precis avnjutit plats nummer 10 som gick till Dire Straits och Brothers in Arms. Peter Miljat heter jag som har äran att hålla dig i sällskap den här midsommaraftonen. Och nästa artist, som ung så försökte han ta sig in på Elvis Presleys egendom Graceland genom att klättra över muren, och det lyckades han med, men bara för att få reda på att Elvis inte var hemma. Jag pratar om Bruce The Boss Springsteen. Vi fortsätter med de bästa rocklåtarna från 80-talet. Här är Born in the USA som hamnar på plats nummer 9.

0: Def Leppard, Pure Some Sugar On Me på plats nummer 7 när vi räknar ner de 100 hetaste 80-talslåtarna i midsommarspecial. Strax fortsätter topplistan. Då blir det bland annat Ebba Grön och 800 grader som intar plats nummer 6. Men först vill jag att du lyssnar på det här.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

topp 100 80-tal med sommarspecial. Vi har precis lyssnat in plats nummer 5 som gick till Bryan Adams med låten Heaven. Och någon som är i Heaven nu är ju Ozzy Osbourne. Men han får ju såklart plats på den här topplistan. Det handlar ju om de bästa låtarna från 80-talet. Här är Crazy Train. Höj volymen nu och njut.

0: 1986 så släpptes Living on a Prayer med Bon Jovi. Den hamnar på plats nummer 2 när vi räknar ner de 100 hetaste 80-talslåtarna här på rockklassiker. Dessförinnan på plats nummer 3 Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Nu återstår det bara en låt. Den dyker upp alldeles snart.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: How you doing? You feel all right?
1: Vi lirar de 100 bästa låtarna från 80-talet. Topp 100 från 80-talet. Midsommar på Rockklassiker.
2: Vi startade nedräkningen klockan 10 i förmiddags och nu är vi framme vid plats nummer 1 på topp 180-tal. Midsommar special och platsen går till AC/DC. Låten heter You Shook Me All Night Long. Höj volymen på radio nu och njut av plats

Aerosmith, rockklassiker med jättehitten Dream On. Lite tidigare så avslutade vi med topp 100 80-tal midsommarspecial med de bästa rocklåtarna från 80-talet. Och vi ska repetera de tre överst placerade. På plats nummer 3, Guns N' Roses med The Sweet Child O' Mine. Och så var det Bon Jovi på plats nummer 2 med Living On A Prayer. Och så gick första placeringen till AC/DC med You Shook Me All Night Long. Peter Midat heter jag som håller dig i sällskap under den här midsommaraftonen. Tack för att du hänger med mig. Nu fortsätter vi med de bästa rocklåtarna. Här är YouTube. Where the streets have no name. Du får den på Rockklassiker.

0: Creedence Clearwater Revival på rockklassiker med Down on the Corner. Alldeles strax i radion blir det bland annat musik från Blondie, Alice Cooper, Queen och mycket annat. Men först vill gänget från Morgonrock säga några välvalda ord.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
3: Jajamensan, ha nu en fantastisk midsommar alla härliga lyssnare där ute.
2: Och njut av vår 80-talshelg hela helgen, extra mycket 80-talsrock.
4: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker

Där satt den. Rammstein på rockklassiker, den här midsommaraftonen. Queen, precis som utlovat alldeles strax. Dessutom ska du också få musik från Europe. Och så plockar vi fram golfspelande Alice Cooper. Ja, han gillar golf mer än något annat tydligen. Här är Bed of Nails.

0: Europe på rockklassiker med Superstitious, och så var det Queen dessförinnan med The Killer Queen. Peter Milja heter jag som är ditt sällskap, och vill du ha chans att kamma hem mer än 500 000 kronor nästa fredag, då ska du lyssna på det här.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppring fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste

Dam här på Rockklassiker, och det här var ett levande bevis på det. Heavens on Fire med Kiss. Och visste du om att medlemmarna i ZZ Top under 80-talet blev erbjudna $1 miljon var av företaget Gillette för att de skulle raka sig? Men vet du resultatet? De

0: Vilken midsommarafton vi har tillsammans. Ramones har vi precis avslutat med Pet Sematary. Det är någon slags röd tråd här. För dessförinnan var det Wasp och Animal. Strax Skid Row, Billy Idol, Gary Moore och mycket annat när vi fortsätter med 80-talet rockar klockan 8.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

Gary Moore med Run for Cover, men det är inget som vi pysslar med här. Peter Milias heter jag som är ditt sällskap. Ebba Grön alldeles strax med Ung och Kåt, och så får du också Aerosmith, men det är läge för lite allsång. Passar ju bra en kväll som denna. Här är I Love Rock and Roll. Det handlar om Joan Jett eller Black Hearts.

0: Doodum, Looks Like a Lady med Aerosmith, där 80-talet rockar. Klockan 8 och alldeles strax i radion så blir det bland annat musik från Dio och Bon Jovi. Men först vill jag att du lyssnar riktigt noga nu, för nästa fredag har du chans att komma hem mer än en halv miljon kronor.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

Midsommar på rockklassiker Tom Petty, Free Falling. Och vi pratade om sommarvalvet lite tidigare. Nu ska du få den exakta summan som du kan vinna på fredag eftermiddag. Är du beredd med papper och penna? 502 380 kronor ligger i sommarvalvet. Jag tar summan en gång till. 502 380 kronor.

0: Fantastisk låt från AC/DC på rockklassiker. It's a long way to the top. Alldeles strax i radion med Bryan Adams, Green Day, Steve Miller Band och mycket annat. Och så på måndag så är de tillbaka igen när jag pratar om det här gänget.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Ja. Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Bara så där så trollar vi fram lite Abracadabra med Steven Miller Band här på Rockklassiker. Peter Media tycker jag som varit ditt sällskap under den här kvällen. Faktiskt första gången jag har kört på Rockklassiker, kanske sista gången också. Vad vet jag? Frågar chefen efteråt. Nu närmast musik ifrån City Boy.

0: Sunrise Avenue. Där fick du titeln också. Rockklassiker lyssnar på. Peter Millet heter jag. Tackar för ikväll. Och glöm nu inte bort att du har chans att kamma hem mer än 500 000 kronor nästa fredag. Lyssna på det här.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
2: Jajamensan, ha nu en fantastisk midsommar alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgon rockar tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
2: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Det här är Rockklassiker.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
2: Jajamensan, ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgonrock är tillbaka på måndag igen, ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Yeah. Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 5.